0: سمارت فون مزيا تكونو اونلي مال اليونيفورم بيز ما بالي منو مرملكا يا كبيلي مونغي هكا مالي بيدواوي نابي مرملكا متليغو احو نيا بالي هيو نومو لكيها ناسيو تمتينتو موسا اولي باري اور رومليا نيمالا بروانا انا نو بابا الو تشاتلو تشا يتيكون ويرا موتوما وينيو نيمباهيو اكارومي موسا انكوي هيري اومو كابيلي لوغو دي تنوا بروجيتوريا فيترو ومحلني ويني
1: Hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
2: Unitanua maize mbunekizi ni Sergio Maposi, wanu mayaya. Minsifo na muradio mwanyungu. Masifo hamula sherio. Hiyo nakala ni huko nakanupu ila wera. Pachera que en todo y que me pavela va a cacaña va en toda la que se ven leí que me pavela va a querer que la y yo no escurlani maja uomo troma munamu y warradi Mozambiki que ni en calacala ni hoku no no toro carini sin lela ni wamawani Poya kato akilantena rumuitiala soro mudiasa karakataya na pajaran tuku ile kalai na pieria mpaka miyo na kala kala manu muliale wera kino muruha tumukina kuba mokala sekanli upu ile tuenene na kawa loheria basi wo wi samuano pahi na sakala nira kahio pene Ala nira ni anivarishisha anihime ele na kalekeka e mpako pahiri holo. Wale la namwane ulelo sulu viti ore ratu kala muredele wiwa nana ufane la wanderai. Muredele tonka nihiria gunua wa maitokoni mwe musini hata wa elapu.